Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, kipindi hewani ni Zilipendwa. Lakini kwanza tukasikilize taarifa ya habari, na msomaji wetu si mwingine ni Manase Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulio nayo katika habari leo hii ni pamoja na wataalamu wa afya kutoka Tanzania na Uganda wakishirikiana na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama wamefanya ukaguzi wa pamoja katika mpaka wa Mtukulu mkoani Kagera nchini Tanzania ili kutathmini kiwango cha utayari wa kudhibiti kuenea kwa ugonjwa Ebola. Na rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu amegombea muhula wa pili wa urais baada ya kuthibitishwa rasmi na chama tawala cha All Progressive Congress APC kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu anatarajiwa kuwania muhula wa pili wa urais katika uchaguzi mkuu wa Januari 2027 baada ya kushinda kwa kishindo uteuzi wa chama tawala cha All Progressive Congress APC. Tinubu anatarajiwa kuthibitishwa rasmi kuwa mgombea wa chama hicho katika hafla itakayofanyika mjini Abuja. Tinubu aliyeingia madarakani mwaka 2023 anaendelea kuungwa mkono ndani ya APC, huku chama hicho kikidhibiti majimbo 31 kati ya 36 nchini Nigeria. Katika mula wake wa kwanza, serikali yake ilitekeleza mageuzi ya kiuchumi yaliyolenga kuvutia uwekezaji na kuimarisha uchumi wa taifa. Hata hivyo, wananchi wengi wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na mfumuko wa bei, kupanda kwa gharama za mafuta na ongezeko la kiwango cha umaskini. Wakati huo, vyama vya upinzani vinajiandaa kufanya kura za mchujo ili kupata mgombea atakayempinga Tinubu katika uchaguzi ujao. Wataalamu wa afya kutoka Tanzania na Uganda wakishirikiana na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama wamefanya ukaguzi wa pamoja katika mpaka wa Mutukula mkoani Kagera nchini Tanzania ili kutathmini kiwango cha utayari wa kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
3: Tumetembelea leo mpaka wa Mutukula ambao tunashare na Uganda. Tumeweza kujionea utayari wa upande wa Tanzania, lakini hatua ambazo wenzetu wa Uganda wanazifanya nazo tunakwenda kuzijadili katika mkutano wetu wa ujirani mwema, ambapo tutaweka mikakati ya pamoja ya kuweza kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa.
4: Kama serikali tayari kwa kushirikiana na wizara ya kisekta ambayo ni wizara ya afya, lakini na taasisi nyingine za kiserikali na wizara mbalimbali, lazima tunafanya kazi kwa pamoja, na tumekwishaainisha mikoa 11 ambayo iko kwenye hatari, kwenye mazingira hatarishi zaidi, kwa sababu inapakana na nchi hizi mbili tunazozitaja.
2: Zaidi ya watu 8,000 wameripotiwa kutoweka nchini Sudan katika kipindi cha miaka mitatu na ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC. Ripoti hiyo inaeleza kuwa maelfu ya familia zimetenganishwa kutokana na mapigano, huku baadhi ya watu wakikimbia makazi yao, kuzuiliwa bila taarifa rasmi au kutoweka katika mazingira yasiyofahamika. Katika jimbo la Khartoum, mamlaka zinaamini wengi waliotoweka huenda walifariki na kuzikwa katika makaburi yasiyotambulika baada ya takribani miili 50,000 kugunduliwa tangu jeshi la Sudani liliporejesha udhibiti wa mji mkuu kutoka kwa vikosi vya kijeshi mwaka uliopita. Mamlaka zinaendelea na operesheni ya kuhamisha na kutambua miili hiyo, ingawa wanakabiliwa na changamoto kubwa za kiufundi na kibinadamu. Kwa upande wake, ICRC imesema imefanikiwa kuwatatua zaidi ya kesi 1,000 za watu waliopotea, huku juhudi za kuwatafuta waliobaki zikiendelea. Shirika la Msalaba Mwekundu limetangaza leo kuwa wafanyakazi watatu wa kujitolea wamefariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wakiwa kazini mwezi Machi. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Ilani Mwekundu IFRC limesema wafanyakazi hao ni wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Ituri nchini Kongo, mkoa wa Kaskazini Mashariki ambao ndio kitovu cha mlipuko huo. Haya yanajiri huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa umefikia kwenye kiwango cha hatari kubwa. Mkurugenzi wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema watu 82 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola vipya vya Bundiagubyo vinavyosababishwa ugonjwa wa Ebola na wengine 7 wamekufa nchini humo. Ghebreyesus amesema inaaminika kuwa mlipuko huo huenda ukawa mkubwa zaidi. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase bin Bendera.

msikilizaji, zimetimu tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, 1 usiku dakika 6 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Zilipendwa, na kumbuka tu hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa na unasikiliza kipindi cha burudani kutoka hapa hapa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Msikilizaji, si hilo tu, pia una uwezo wa kuweza kushiriki katika matangazo haya kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini nikukumbushe pia kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Si hilo tu, katika mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Jina langu naitwa Ayim Henry Shikif, ukipenda unaweza kaniita Malkia wa Burudani, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kwanza, kabla yote, tupate burudani nzuri kabisa kutoka kwao Dully Sykes, pamoja naye huyu si mwingine ni Ali Kiba, ukikwambia Zari.

0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, umetoka kusikiliza vibao tofauti tofauti hapa hapa kupitia Zilipendwa ya idhaa ya Kiswahili Channel Africa, na sasa ni kupatie habari mbalimbali mbali au tofauti tofauti kuhusiana na tasnia hii ya burudani kutoka hapa hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Katika kipindi hiki cha Zilipendwa, msikilizaji, tayari dakika 20 tangu ilipotimu 12 kamili. Ni kwamba kuna taarifa inaelezwa kwamba mwanamuziki mkongwe wa nchini Tanzania Hadija Omar Kopa, mama yake mzazi na mwanamuziki wa Tanzania Zuchu huyu Zuhura Othman, ameweza kujibu ya kwamba mwimbaji huyo wa wimbo wa Sukari ambaye ni binti yake huenda anatarajia kupata mtoto wake wa kwanza pamoja na mpenzi wake Diamond Platinum. Lakini pia ameweza kuzungumza na Wasafi studio. Hadija Kopa pia amepuuzia uvumi huo na kuwataka wananchi kuweza kuelezea masuala hayo kwa wanandoa hao au kwa wapenzi hao wawili, wenye pia wanaweza kuelezea masuala yao binafsi na si yeye. Lakini pia zaidi ya hayo, ameweza kusema kwamba atashukuru ikiwa mwanae huyo binti yake ataweza kumpata mtoto, na akaelezea hamu yake binafsi ya kuweza kupata mjukuu. Kauli hiyo au kauli zake hizo zimeweza kuzua hisia tofauti tofauti kwa Watanzania, lakini pia kwa baadhi ya mashabiki wa msanii huyo Afrika Mashariki, kuhusiana na uvumi huo, kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko mitandaoni. Sote tunafahamu hivyo. Tupate burudani, alafu nitarudi hapa kuweza kukupatia habari zaidi na zaidi, msikilizaji.
1: Yes.
2: More music on trendybeats.com.

Dakika ikiwa ni 33 na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia jumbe zao hapa studioni msikilizaji. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anaburudika kule kweli akiwa maeneo ya Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule. Lakini pia kuna mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Lakini pia bila kusahau kuna mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa. Amefurahi sana kusikia kibao kutoka kwake Koffi Olomide. Lua anasema ni cha muda mrefu lakini kimemkumbusha mbali sana akiwa bado mdogo, na anasema amefurahi sana kupata burudani hiyo msikilizaji. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko tamati, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Mimwani Kenneth huyu wa Kishanje Bukoba Tanzania, kule ndiko anakopatikana. Anasema anaburudika kweli kweli, amesema anafurahi sana, anatuma salamu kwa rafiki zake wote walioko Bukoba Tanzania na kokote pale ambako walipo. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema naye jambo Channel Africa, anaitwa Kiza Juma, anasema kutoka hapa nchini Afrika Kusini, naye anasema anapata burudani kweli kweli. Anaitwa Vincent Jiji Kaji, kijana mpole kutoka Kongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anasema yeye anawakilisha Sakatonge Salam Club. Anasema kwa kweli nchi za Afrika zinatakiwa kuweka ruzuku. Anasema napata burudani hapa. Asante sana. Haya, asante sana. Na msikilizaji, naendelea kumtafuta mgeni wetu kwa siku hii leo. Takapompata tu basi moja kwa moja tuweze kumsikia hapa hapa kupitia Zilipendwa Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukamsikilize huyu mwingine, si mwanamuziki huyu, si mwingine anafahamika kwa jina la Kelly Kumalo akikwambia Impini.

Omar Savo ya kwake Diamond Platinum akiwa amemshirikisha Jason Derulo kutoka kule nchini Marekani, bila kumsahau Halili Harrison na Cheri kutoka hapa nchini South Africa. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili leo tarehe 24 Mei mwaka huu 2026. Msikilizaji, nikutakie jioni njema, lakini pia kesho usisahau tunaanza wiki nyingine ya Jumatatu ikiwa baraka na neema kwetu sote. Naitwa I am Henry Shekifu, ndo jina langu kipendo, unaweza kaniita Malkia Burudani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili Channel Africa, na kuacha naye Diamond Platinum akikumbia Koma Saba.

Hai nyimbo yo gwira ntima imeneyo yochokera kwa Chameleon wa dziko la Zambia ndi nyimbo yochikondi ne chamene ndikhulupirira kuti inutu mwaikondwera nyimbo imene pamene senu pa Facebook mwatha kuona kuti madaphiri akuchola dance pamenepo ya smooth akuti ya chikondi hai ndithu simawanga tu amene wakomano a Chameleon akuti tichikondi ndiye notu apa inu mwatitumizira malonje anu ndipo tu ena inu pamenepa mwayamba ndipa tsamba lathu lija la Facebook pamenetu ena kuti nyimbo zabwino takunyadirani kuonera kuchokera kuno ku boma la Kasenengwa Zambia iwonda Lazarus Chipangula Banda Junior ndipo ena kuti inde mada umakwana ife tafika kale iwonda Mike Josephat ndipo ena kuti mada umakwana live kuchokera ku Kasungu Malawi cha mama ndipo iwo andi amadengu masu wachisi ndipo ena kuti pee kuonera pa Malawi iwonda Steven Yasin ndipo ena kuti ndalama ndizovuta ndikusatira kumuloza milange milange iwonda Alfredo Joao Gilians ndipo ena kuti kuonera kuchokera ku Cape Town iwonda Nospa Maxon ndipo ena kuti tafika iwonda Gift Chimpango ndipo ena kuti unakwana mada ine dalitso kalipinde ku Pretoria ndipo ena kuti kuonera kuchokera ku Lusaka Zambia Moni Landilani yonda Innocent Mbewe ndipo ena kuti Moni upite kwa masupporter a Mighty Wanderers komaso a Hastings Chilimandi onse undidziwa ine gift kuno ku Nansana ndipo ena kuti kuonera kuchokera ku Mandindi Cholo Malawi yonda Montfort Malekano ndipo ena kuti kuonera kuchokera ku Mthatha Moni kwa onse undidziwa ku Malawi ndi machokera ku Balaka ndipo iwo ndi awindi ngwira ndipo na kuti tikumva bwino kuti vemve akuonera kuchokera ku Durban paboma iwo nda Shy B Music ndipo na kuti Chameleon H mwandikumbutsa nthawi imeneyo palunzu iwo nda Gift Chimpango ndipo na kuti Chameleon amadaphiri mwandikumbutsa padzana kulunzu ndi omwewo ndipo na kuti zabwino kwambiri iwo nda ganizane Milole ndipo na kuti mwasara bwanji mazulo ano kumeneko mama ine Dank Louis kuchokera ku Cape Town ndipeleke Moni kwa abale ndi anzanga upite kwa Alab Andrew ndi J1 ndi ena onse osa iwala abale ndi makolo anga ndipo iwanda Louis menane nati iwanda Louis Duncan ndipo nakuti netu antimada mumati imira lero ndingopereka Moni kwa mwana wanga Neria ku Malawi ko amve kusowedwa ndithu iwo ndi Ellen Neria mumba ai ndithu ndikhulupira kuti mwana ameneyo wa vadi pamene pakuti yai mayanga tikumenali andipasa Moni zimakoma choncho zimakhala bwino tikakhala waluka ndila Mulungu nthawi yake nditi imene yokumva shuga kumva hani kumva kukoma kuti shuga bwi kuti ya pamenepo ndiye notopano tili tupa malonje 10 tinoni mudziko la Nigeria bwa.